उतरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाई। नानक चौथी पद में सूजनगत भाई रूप सत जा का सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुख समाही समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुरु ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत निरत बुझे जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके सिर सुकर ने हार वर्ण बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योत स्वभाव सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिसे आया स्वाद प्रभु कै रंग राजन रही गुरु कै वचन पदार्थ लहे वे राति दुख काटन हार जाके संत रह संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संगी क्लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत्यावन हार आप सत सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसुनता बुझन हार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर दे विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निर्भव हुए बसाना जिस ते उपजिया तिस माए समाना बस्त माए ने बस्त गढ़ाई ताको पिन्ना कहना जाई बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभता है नानक सो सेवक साथ साथ समार है अपने जन का पर्दा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखै ताकि गत मित कोई न लाखै प्रभु के सेवक को न पहुँचै प्रभु के सेवक उचते उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राखै पसम करै लश्कर कोट लाखै इसका सास न काटते आप ताकू राखत देकर हाथ मानस जतन कर्तव्य पात जिसके कर्तव्य ते जात मारण राखे और न कोई सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच करै रे प्राणी जप नानक प्रबलख विडाणी बारं बार बार प्रभ जपिए पी अमृत्यु मंथन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किच अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रजो जन त्रिपताने मंथन नाम मैं नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कह सत काम भूलो जजे वा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सो रह समाये जो हुआ होत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानू आठ पैर प्रभ से हजूरे कौ नान से जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मंथने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पचाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावै तिसके दर्श पा मिटावै अवर स्यानु सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतपुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उतरै नानक हर गुण गाओ अष्टपति सतगुर सिक्की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल
ਸਿੱਕੀ ਗੁਰ ਤੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਕਾ ਹਲਤ ਪਲ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵੈ। ਮਨ ਵਿਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਉ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ। ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪੈਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮੁ। ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਭੁਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਰੱਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਟ ਭਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਜੇ ਬਾਏ ਕੁਸ਼ਟਤ ਅਨੇਕ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ। ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਨੀ। ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ। ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੈਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਣੇ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰਸ ਹੋਏ। ਉਸ ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸਚ ਉਪਦੇ ਸੇਵਕੋ ਦੇ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਦੁਖ ਤਹਿਤੇ ਨਾਸੇ। ਤਪਤ ਮਾਹੀ ਠਾਡ ਵਰਤਾਈ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ। ਪਉ ਚੁੱਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮਰਾਰੀ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਰਵਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਆਪਣੇ ਚਿਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ। ਉਤਪੁੱਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧਕ ਹੈ ਸੰਗ। ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਚਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕਿਓ ਧਨ ਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਅਵਰ ਭਾਵ ਸਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੈ ਉਰਧਾਰੋ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵੱਤ। ਇਹ ਧਨ ਸੰਚੋ ਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਰੀ। ਕਾਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸਰਵ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੋਣ ਟੁੱਟਤਾਵੈ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ। ਜਿਸ ਸੁਖੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਸ ਸੁਭਾ ਕੋ ਕਰੈ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੁਭਾ ਭਜੈ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣੀ। ਅਨਿਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਕਦ ਲਾਏ। ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਏ, ਦਾ ਦਿਸ ਧਾਵਤਾ ਬੈਠਾਏ। ਤਾ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰ ਦੈ ਵਸੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਪਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਤੁਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਬਿਨਾਸੀ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ। ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ, ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੇ ਔਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਅਨਿਕ ਭਾਵਨਾ ਛੁੱਟਣ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਵੰਚਿਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲ ਸਥਿਰ ਤਨਾ,
तुम क्या लपटा वह मूर्ख मना सुत मीत कुटम बरबनता इनते कहो तुम कवन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार सस्ती रथ सवारी झूठा डव झूठ पासारी जिंदी तिस बुझे न बिगाना ना विसार नानक पछताना गुर की मत तूले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारू चीत चरण कमल राखू मन माही जन्म जन्म के किल बिक जाहि आप जपू अवरा नाम जपाव सुनत कहत रहत गत बाबू सार भूत सत हर को नाऊ सह सुभाय नानु गुण गाव तेरी त्रिसमैल बिनस जाए ओ मैं बिख फैल हुए चिंत बसै सुख नाल सास ग्रास स्वर नाम सुमाल छाड़ सियान सगली मना सासंग पावै सच तना हर कुंजी संच करो बेवारी हां सुखदर कह जयकार सर्व निरंतर एको दे कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जापे को सालाय सिमर एको मन आये एक के गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक कारा पूर्ण पूरे प्रभाप अनेक विस्तार एक ते भय करात प्राचित गए मंत्र अनंतर एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाई नानक की प्रवेंती अपनी भगती लाए पति जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पारवर मेरे श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करू प्रभ की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगा नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट मां सुख होए हर सुभाव बिरला कोई जिन चाक्या सी जिन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजा चाव साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग बिडभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभु दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन मन दुख भ्रम गया चुपनी श्रद्धा सब पूरी रब रहा सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिला नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसर जे काल ना पाने सो क्यों बिसर जे किया जाने सो क्यों बिसर जिन सब किस दिया सो क्यों बिसर जे जीवन जिया सो क्यों बिसर जे अगन में राख गुरु प्रसाद गोबिर लाख सो क्यों बिसर जे बिकते काट है जन्म जन्म का टूटा काट है गुरु पूरे तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो ए काम यान त्याग जे पूर्ण नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पाए चरिय संसार बिन भगति तन होसी चार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल लोक का हो तनास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंथन अंतर ही सुहाओ नित्र उपेक दर सुख होए मन बिकसै सा चरण तोए भगत जिना के मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लाया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व संभाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदपुर कारण करता भगत जिना के प्राण आधार जो जो जपै सुहे पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी सन प्रभु भगवान सर्वे कुंड मुक्त मुख पाए निम कर के गुण गाए निक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई ओ भोजन कापुर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सु करनी सुबा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानक आया पे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार्य कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब वैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क सुख किस व्यापत जब अपना पापार ब्रह्म तब मुका सोवत भरम अपन खेला वरतीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक रगम पार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जो तरह तब कवन निडर कवन कत डर
ਆਪਣ ਚਲਤਾਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਣ ਆਸਨ, ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਾ ਬਿਨਾਸੁਨ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤਾਸ ਕਹੁ ਕਿਸੋਏ, ਜਬ ਅਭਿਗਤ ਉਚਿਰ ਪ੍ਰਵੇਕਾ, ਤਬ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਕਿਛ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ, ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਚਰ ਗਾਦੇ, ਤਬ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਪੀ ਚਰ ਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਆਪੀ ਉਪਰ ਜਾ, ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ, ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤੋਤਾ, ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ, ਤੈ ਕੌਣ ਕੋ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਤੈ ਚਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕੋ ਕੀਸ, ਜੈ ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਜੋ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ, ਤੈ ਕਿਸੈ ਭੂ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ, ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਨਾਈ, ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਪਾਈ, ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੈ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਤੈ ਵੇਦ ਕਿਤੇ ਕਾ ਕੁਚੀਨ, ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੈ, ਤੂੰ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ, ਜੈ ਆਪਣ ਊਚ ਆਪਣ ਆਪ ਨੇਰਾ, ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮਰੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਨੂ ਆਪ, ਜੈ ਅਚਲ ਅਛੇਦ ਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਉਹਾਂ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੈ ਆਦੇਸ਼, ਤਿਉ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਜੈ ਕਹਿ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤਾ, ਤੈ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ, ਜੈ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਤਿਆਰਾ, ਤੈ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਆਰਾ, ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੈ ਪੋਚਾ, ਜੈ ਆਪ ਰਚਿਉ ਪ੍ਰਪੰਚਕਾਰ, ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ, ਪਾਪ ਹੁਣ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕੋ ਨਰ ਕੋ ਸੁਰਗ ਵੰਚਾਵਤ, ਆਲ ਜਗਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਹੋ ਮੈਂ ਵੋ ਭਰਮ ਪੈ ਪਾਰ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਬਖਿਆਨ, ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਖੇਲ ਸੰਕੁਚੈ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਕੇਖੈ, ਜੈ ਵਿਗਤ ਭਗਤ ਹੈ ਆਪ, ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੂੰ ਪਾਕਾ ਪੇ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਬਨੀ, ਆਪੇ ਕੌਥ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਚੂਜ, ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਣਾ ਇਲਾਵੈ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ, ਬੇਸਮਾਰ ਥਾਗੰਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ, ਸਲੋਕ ਜੀ ਜਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਵਰਤਨਹਾਰ, ਨਾਨਕੀ ਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦਿਸ਼ਟਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰ, ਆਪੇ ਕਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ, ਤੁਮ ਤੇ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛੁ ਹੋਏ, ਆਪਣ ਸੂ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ, ਜਾਖੂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪ ਬਜਾਏ, ਸਚ ਨਾਮ ਸੂਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੀਤਾ, ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭਤਾ ਕੈ ਹਾਥ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਈ ਨ ਮਾਰੈ, ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੈ, ਤਿਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਸਿਰੇਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ, ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੈ ਸਭਾਥ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨੋ ਸਾਧ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਬਲਿਹਾਲ, ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਦਿਆਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਿਉ ਵਿਆਪ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਜੀਵਨ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੈ ਧਿਆਤ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਭਗਤ ਕਰੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਨਾਇ, ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਬਿਰਤੀ ਜਾਏ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨਿਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਉਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭੈ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਣ ਦਿਨ ਪੂਜੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਵਿਆ ਪਹਿ ਮੇਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪਰ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਰਨ ਕਾ ਹੈ ਸੁਆਉ, ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭੇਖੋ ਨੀਰਾ, ਮਿਟੈ ਗਿਆਨ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ, ਸੁਨੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ, ਮਨ ਚੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਏ ਲਿਹੁ ਸੁਆਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਧਾਰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤੇ ਸਾਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਹੁ ਜਾਏ, ਸਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ, ਦਰਗਹਿ ਨਿਭੈ ਕੇਵ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਾ ਟੇਕ ਰਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵਹਿ ਜਾਹੀ, ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾ ਕੂ ਜਾਏ, ਉਪਰੈ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਧਿਆਏ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ,
प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै जिस प्रभ राखै तिस नाहि दूख। नाम जपत मन हो वसूख, चिंता जय मिटै अहंकार। तिस जन कौ कोई न पहुँचनहार। श्री उपर ठाठा गुरु सूरा, नानक ताके कार्य पूरा। मत पूरी अमर जाकी दृष्ट, दर्शन पेख दूधर श्रेष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हरूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सुहूत निहाल, ताके निकट न आवत काल। अमर पय अमरा पद पाया, सास संग नानक हर त्याया। सुलो ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रवास अष्टपदी। संत संगंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक सुकट माही, अनेक रंग नाना दृष्टाही। नौ निदमृत प्रभ का नाम, देही महेश का विश्राम। सुन समानंद हंसै नाथ, कह न जाई चज विस्माद। तिन देखिया जिसाब दिखाई, नानक तीजन सो जी पाए। सो अंतर सो बार अनंत, कड़ कड़ व्याप रहा भगवंत। तरन माया आकाश भयाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल। बंतिन प्रभु थै पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौण पानी बैसंतर माहे, चार कुंट तै दिशे समाये। तिस्ते भिन्न नहीं को ठाऊ, गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ। भेद प्रण सिमृत में देख, सस्य शून्य खेत्र में एक। पानी प्रभु की सबको बोलै, आप डोलना कबू डोलै। सर्व कला कर खेलै खेल, बोलना पाइय गुनै अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, धारे हो स्वामी उत पोत। गुरु प्रसाद भरम का नास, नानक तिन में हो विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म। संत जना सुने सुबचन, सर्व व्यापी राम संग जत। सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस की रहत। सत बचन साधु सब कहत, जो जो हुए सोई सुख माने। करन करावन हार प्रभु जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही। नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत। तिस प्रभति सगली उत्पत, तिस पावै ता करे विस्तार। तिस पावै ता एक अंकार, अनिकला लकी न जाए। जिस पावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कही है दूर। आपे आप भरपूर, अंतर गज साब जनाए। नानक दे जनिया बुझाए, सर्व भूता वर तारा। सर्व नैना पिख नहारा, सगल समग्री जाका तना। पंजसा पे सुनावन, जान खेल बनाया। ज्ञाकारी किन्नी माया, सब कै माजा लिख तो रह। जो कुछ कहना सु आपे कह, आग्ञा आवे आग्ञा जाए। नानक जा पावै तां लई समाए। इसते हुए सुना ही बुरा, उर कहो किने कछ करा। भला कर तू तत निकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत अपन संग्राच। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर हुए तो सोजी पाए। जिसका किया सब परवान, गुरु प्रसाद नानक के जान। जो जाने ते सदा सुख हुए, आप मिलाए लय प्रभ सुए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया। जन आवन का यह सुभाव, जन कै संग चितिया वह नाव। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाऊ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सा सा सिमरो गोविंद, मन अंतर की मन अंतर की उतरे चिंद। आस नित्या गोतरंग, संत जना की धूर मन मांग। आप छोड़ बेनती करो, सा सुन अगन सागर तरो। हर तन के पर ले हो पंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, सा संग भज परमानंद।